Efirda Turkiya ovozi radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 2-sentyabr, chorshanba. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek, www.trt.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Turksat.ua orqali VOTES radio kanalidan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Bishkekda bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi yig'ilishi yakunida 28 ta hujjat imzolandi va tasdiqlandi. Bu haqda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunlari bo'yicha berilgan ma'lumotda qayd etildi. Yig'ilish Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov raisligida o'tkazildi. Sammitning asosiy hujjati Shanghay hamkorlik tashkiloti tashkil etilganligining 25 yilligi munosabati bilan qayd etilgan Bishkek deklaratsiyasi bo'ldi. Shuningdek, tashkilot nizomiga ham bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Qayd etilishicha, hujjatlarning bir qismi xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan. Xususan, xavfsizlikka tahdid va chaqiriqlarga qarshi kurashish bo'yicha universal markaz hamda Shanghay hamkorlik tashkiloti narkotiklarga qarshi markazi to'g'risidagi nizomlar tasdiqlandi. Shuningdek, 2030 yilgacha giyohvandlikka qaramlik va sintetik narkotiklarning tarqalishi qarshi kurashish dasturlari qabul qilindi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va axborot xavfsizligi sohalarida hamkorlik qilishga kelishib oldi. 2026 va 2028 yillarga mo'ljallangan xalqaro axborot xavfsizligi bo'yicha hamkorlik rejasi hamda mintaqaviy ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari va hisoblash quvvatlarini yaratish konsepsiyasi

deklaratsiyasi tasdiqlandi. Ma'lum qilinishicha, hujjatlarning alohida qismi ekologik masalalarga qaratildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida bioxilma-xillikni saqlash va yashil texnologik koridorni rivojlantirish rejalari qabul qilindi. Transport sohasida esa 2026 va 2030 yillarga mo'ljallangan Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlarining portlari va logistika markazlarini rivojlantirish rejalari tasdiqlandi. Bundan tashqari, ishtirokchi davlatlar jinoyatchilikka qarshi kurashish, iqlim o'zgarishi va sun'iy intellektni rivojlantirish sohalarida hamkorlik qilishga doir hujjatlarni ham imzoladi. Turkiya mudofaa sanoati global maydondagi mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda. Amerikaning nufuzli Defense News nashri tomonidan e'lon qilingan dunyoning eng yirik 100 ta mudofaa kompaniyasi reytingida Turkiyadan 5 ta yetakchi kompaniya o'rin oldi. Ro'yxatga ko'ra, elektron urush va radar tizimlari ishlab chiqaruvchi Aselsan kompaniyasi o'tgan yilga nisbatan 3 pog'ona yuqorilab 40-chi o'rinni egalladi va Turkiyaning eng yuqori o'rindagi vakiliga aylandi. TUSAŞ kompaniyasi esa reytingning 48-chi pog'onasidan joy oldi. Shuningdek, ishlab chiqarish quvvatini jadal oshirib borayotgan Arka Saunma kompaniyasi esa ilk bor ro'yxatning 53-chi o'rindan joy oldi. Raketa va o'q-dorilar texnologiyalarida muhim loyihalarni amalga oshirayotgan Raketsan kompaniyasi 64-chi o'ringa ko'tarilgan bo'lsa, mashina va kimyo sanoati kompaniyasi og'ir qurol-aslaha ishlab chiqarishdagi salohiyati bilan 81-chi o'rinni egalladi. Ma'lum qilinishicha, reytingga kirgan mazkur 5 ta turkiyalik kompaniyaning umumiy daromadi 14.9 milliard dollarga yetdi. Suriya tashqi ishlar vaziri Assad al-Shayboniy seshanba kuni Damashqda Daniya tashqi ishlar vaziri Rasmussen bilan uchrashib, ikki tomonlama munosabatlar va hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Sana axborot agentligi xabar berishicha, Tishrin saroyida bo'lib o'tgan muzokaralarning boshqa tafsilotlari oshkor qilinmadi. Mazkur uchrashuv Daniya elchixonasi 14 yillik tanaffusdan so'ng Damashqda qayta ochilganining ertasi kuniga o'ri keldi. Ochilish marosimida Turkiya kechirasiz Suriya tashqi ishlar vaziri ham ishtirok etgandi. Rasmussen Daniya joriy yilda Suriyadagi ilk tiklanish jarayonlari, barqarorlikni ta'minlash va suriyalik qochqinlarning o'z uyiga qaytishini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha 76 million dollar ajratganligini ma'lum qildi. Assad al-Shayboniy o'z navbatida elchixonaning ish boshlashini Suriya va Daniya o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochilishi deb atadi. Daniyalik vazir dushanba kuni Suriya prezidenti Ahmad Ashara bilan ham muzokara o'tkazdi. Unda mamlakatda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish hamda qayta qurish ishlarida hamkorlik masalalari ko'rib chiqildi. Eslatib o'tamiz, har ikki mamlakat tashqi ishlar idoralari rahbarlari joriy yilning may oyida Bryusselda ham uchrashib, siyosiy va gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish borasida fikr almashgandi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi harbiy harakatlar bir necha haftalik tanaffusdan so'ng yana keskinlashdi. AQSh Markaziy qo'mondonligi ma'lum qilishicha, kecha 1-sentyabr kuni Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining havo mudofaasi obyektlari, radar tizimlari va harbiy texnikalariga zarbalar berilgan. Portlashlar Chobahor, Bandar Abbos va Keshm orollarida ham kuzatilgan. Bunga javoban Eron, Iordaniya, Iroq va Bahreyndagi AQSh harbiy obyektlariga raketa va dronlar bilan hujum uyushtirilgan. Iordaniya havo mudofaasi mamlakat havo hududiga kirgan ballistik raketalarning aksariyatini urib tushirgan. Amerika tomoni dastlabki qurbonlar yo'qligini ma'lum qilgan bo'lsa, Eron ommaviy axborot vositalari Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi zarbalar oqibatida tinch aholi vakillari halok bo'lganligini xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp agar zarurat tug'ilsa, bundan-da kuchliroq hujumlar uyushtirilishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mazkur eskalatsiya fonida jahon bozorida neft narxi keskin oshib, bir barrel uchun 4 dollardan ziyodga qimmatlashdi va so'ng

0: 5 haftadagi eng yuqori darajaga yetdi. Mısırning janubiy Sinay viloyatida sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasi oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. Yana 28 kishi turli tan jarohatlari oldi. Reuters agentligining xabar berishicha, fojia Dahab va Duveyba shaharlarini bog'lovchi yo'lda Duneyba tomon harakatlanish yo'lidagi Sada hududi yaqinida ro'y bergan. Hodisa ortidan qutqaruv xizmatlari voqea joyiga 20 ta tez yordam mashinasini yuborgan. Jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, yaqindagi shifoxonalarga yetkazilgan. Misr sog'liqni saqlash vaziri Xolid Abdulg'affor jabrlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatish va ularni dori-darmon bilan to'liq ta'minlash yuzasidan ko'rsatma bergan. Hozircha halokatning aniq sababi, qurbonlarning shaxsi va fuqarolarga haqida rasmiy ma'lumot berilmadi. Huquq-tartibot idoralari voqea yuzasidan tezkor surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Nepalda yuz bergan kuchli ko'chki oqibatida halok bo'lganlar soni 1127 nafarga yetdi. Bu haqda Nepal politsiyasi ma'lumotlariga tayanib, Xitoy markaziy televideniyasi xabar bermoqda. Bundan tashqari, tabiiy ofat yaqinida 987 kishi halok bo'lgani haqida xabar berilganda, hozirda 4500 kishi hamon bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. Isroil o'tgan 20 yil davomida 800 mingta zaytun daraxtini yo'q qildi. 1960-70 yildan buyon esa qariyb 2,5 million tub zaytun daraxtini yo'q qilgan. Keling, falastinliklarning zaytun daraxtlariga bo'lgan munosabatini Mahfuza Shitaning hikoyasi orqali ham bilib olamiz. Shita 20 yil avval Isroil kuchlari uning zaytun bog'ini vayron qilganini shunday hikoya qiladi. Xudo haqqi, onajon haqqi, boqqa chiqqanimda barcha daraxtlar yerga qulatilganligini ko'rdim. 40 yillik zaytun daraxti xudo haqqi, tikanlar ham uni parvarish qilganlar ham unga mehnat qilgan edi. Uning uchun zahmat chekilgan edi. Onajon, ko'ryapsanmi? Onasining aziz bolasi, onasi uni bag'riga bosib o'pmoqda. Xudo haqqi, zaytun daraxti muborakdir. Zaytun bizni yerimizga bog'lab turadigan narsadir. Zaytun daraxti xuddi to'proq singari qadrlidir. Unga qaradi, bu borada qaraydiganlar qadrlidir. To'proq qadrlidir. Unga yegalik qilgan, uni himoya qilganlar ham qadrlidir. Bir 1990 yillarda G'azza ham bu borada Yevropagacha dunyoning turli hududlariga 80 million donagacha gul eksport qiladigan gulchilik sanoati bilan mashhur edi. Ammo Isroil 2007 yilda G'azza sektoriga o'rnatgan qamal tufayli mahsul eksportini keskin cheklagandan so'ng G'azzaning ham gulchilik sanoati so'lib berdi. O'shandan buyon davom etayotgan genosid esa qishloq xo'jaligi yerlarini deyarli butunlay yo'q qildi. G'azza va Yafa bir vaqtlari apelsin hamda boshqa sitrus mevalari bilan ham tanilgan edi. G'azzadan yetishtirilgan ham ikki mevalar Falastinning ham sariq oltini deb atalardi. 1977 yildagi ishg'ol paytida Isroil kuchlari falastinliklarga tegishli apelsin bog'larining aksariyatini buldozerlari bilan yer bilan yakson qildi. Bu holat falastinliklarni apelsin o'rniga gul va qulupnay yetishtirishga undadi. Gulchilik endi rivojlangan davrda G'azza yiliga 80 million dona gul eksport qilar edi. Ayniqsa Baytullohiya va Rafadagi yerlar ham G'azzaning sohil hududlari tijoriy maqsadda gul yetishtirish uchun nihoyatda qulay edi. Genositsidan oldin ham Isroil eksport va importni keskin cheklagan 2007 yil iyun oyida G'azzani ham quruqlikdan va dengizdan havodan qamal qilgan edi. Ushbu ham taqiqlar G'azzadagi gul yetishtirish faoliyatini va gulchilik san'atini barbod qildi. Genosid davomida esa Baytullaya ham Rafa yer bilan yakson qilindi. Na gullar qoldi, na ularni yetishtirganlar, na uylar qoldi, na o'sha uylarda yugurib yurgan bolalar. Isroil G'azzada boshlagan genosid davomida G'azza qishloq xo'jaligini yerlarning 95%ini vayron qildi. Bu ekologik qirg'in yana atrof muhitni qasddan yo'q qilinishi edi. G'azzalik Ayya shunday hikoya qildi. Falastinni siyosiylashtirilgan ekologik vayrongarchilikka duchor etilgan o'simliklardan biri zaytun daraxtidir. Bu qirolliklar va chegaralardan ham qadimroqdir. Falastin toprog'ini bo'lishga uringan har qanday xaritadan ham qadimroq daraxtdir. Falastinda zaytun daraxti shunchaki qishloq xo'jaligi ekini emas. U meros bugun ham qadr aslab turgan ayrim daraxtlar yuzlab hatto minglab yillar avval ekilgan. Bu ming yillik daraxtlar vaqt o'tishi bilan uzilmagan va buzilmagan bir zanjir kabi katta bo'ylardan na birlarga meros bo'lib o'tgan. O'nlab yillardan buyon bu zanjir ham hujum ostida. Zaytun daraxtlari yildizlari bilan sug'orildi. Yovib yuborildi va buldozerlar bilan vayron qilindi yoki qonunsiz manzilgohlar va harbiy hududlar ortida tikanli simlar bilan o'rab qo'yildi. So'nggi 2 yilning o'zida faqat G'azzada 1 million tubdan ortiq daraxt yo'q qilindi. Ularni tabiat emas, zaytun daraxti falastinliklar uchun qanday ma'ni anglatishini juda yaxshi bilgan ishg'olchi kuch yo'q qildi. Chunki zaytun daraxtlari qirg'ini genositning ko'zga unchalik tashlanmaydigan, ammo yanada keskin va chuqur bir ko'rinishidir. Daraxtni yo'q qilish orqali ishg'ol kuch falastinliklarning xotirasini ham o'g'irlashni, tirikchilik manbalarini yo'q qilishni, hosilini va o'z toprog'iga mansublik tuyg'usini tortib olishni maqsad qilmoqda. Bu bir xalqni o'zini voyaga yetkazgan toprog'da haqqi yo'qligini da'vo qilishdir. Ammo biz daraxt yekishda davom etamiz, deydi aya. Biz hosil yig'ishda davom etamiz, zaytun moyi olishda davom etamiz. Har bir shisha moyi bu yerda kimlar yashaganini ko'rsatuvchi hujjatdir. U toprog'ini sevgan va yo'q qilinishiga qarshilik ko'rsatganlarning qadridir. Zaytun daraxti bizga sibot bilan ekilgan va mehr bilan parvarish qilingan narsani osonchilik tortib olib bo'lmasligini o'rtaga qo'ydi. Bundan bu ozodalik mafhum tushuncha emas va toprokda yildiz atadi va dehqonlarning qo'lida o'sadi. Falastinda zaytun daraxti guva, ona, ustod va sukutdagi qarshilikdir. U yer ham, insonlar ham eslab qolishini yodimizga solib turadigan xotiradir. Ayan Falastinda o'simliklar ham siyosidir degan jumla bilan Falastindagi zatir tarixini shunda hikoya qiladi. Falastinliklar asrlar davomida ananaviy bilimlarni avloddan avlodga o'tkazib, hamma joyda zatir yetishtirir va terar edi. Biroq 1977 yilda sionistik davlat zatirni ham muhofaza qilinadigan o'simlik deb bu borada e'lon qilib, uni terish, yetishtirish yoki sotishini jinoyat deb e'lon qildi. Birdan biriga to'proqning o'zi kabi qadimi bo'lgan bir anana qonunsiz deb e'lon qilindi. Bu tadqiq ortidagi ilmiy ham yondashuvni shubha ostiga olish kerak. Oziq-ovqat uchun an'anaviy usulda o'simlik terish va uning mavjudligiga tahdid solishini ko'rsatadigan hech qanday dalil yo'q. Falastinliklar kundalik ehtiyoj uchun oz miqdorda zatir terganini sababli jarimaga tortib, sud taqiqqa uchragan bir paytda isroillik fermerlar zatirni tijoriy maqsadlarda yetishtirib, sota boshladi. Ular falastinliklar uchun jinoyatga aylantirilgan an'anadan o'zlari foyda ko'rmoqda. Zatir terishga joriy etilgan keng qamrovli taqiq falastinliklarning kundalik ijtimoiy va madaniy hayotiga oid odatlarni jinoyat deb hisoblaydigan, ularni ibtidoiy va zararli deb ham tamg'alaydigan mustamlakachilik ham bu borada tushunchasini ifodalaydi. Bu falastinliklarning yer va turmush tarzi bilan bog'langan madaniy hamda tarixiy aloqalarni zaiflashtirish, ushbu boyliklar ustidan nazoratni esa ko'chmanchilarga topshirishga qaratilgan urinishdir. Bularning barchasiga qaramay zatir terish an'anasi davom etdi, hamon davom etmoqda. Ko'plab zatir teruvchilar buni qarshilik, norozilik harakati deb biladi. Antioksidantlarga boy bu o'simlik mahallaning oziq-ovqat ham joyda muhim o'rin tutadi. Jurnalist Bissan Avda g'azadagi cho'rahlardan birining ham devorlarga eslangan dehqon tasvirlarini hikoya qiladi. Dehqon qo'llarida katta kaktusni bog'riga bosib turibdi. Bissan shunday hikoya qiladi. Arab tilida kaktus sabr degan ma'noni anglatadi. Sabr esa ikki narsani ifodalaydi. Birinchisi o'simlikning o'zi, ikkinchisi esa bizning matonatimiz. Ikki qo'li bilan kaktusni ko'ksiga bosib turgan dehqonning devorga chizgan ushbu surati ikki narsani anglatadi. Birinchisi biz sabr toqatimizni saqlayapmiz, ikkinchisi esa madaniyatimizni asrayapmiz. Nima uchun madaniyat? Chunki kaktus falasin madaniy merosidagi eng mashhur o'simliklardan biridir. Biz bu o'simlikni bu borada avval uylarimizning atrofining istalgan joyida yetishtira olamiz. Biz qo'shnimiz bilan oramizda devor qurmaymiz, sim tortmaymiz. Chegara o'rniga kaktus ekamiz. Uning mevalaridan qo'shnilarimiz ham, yo'lovchilar ham bahramand bo'ladi. Isroil falastinliklarining har qanday ham izini o'chirish maqsadida kaktusga qarshi ham kurash boshladi. 1948 yilda ishg'ol boshlangandan keyin hududga baland begona daraxtlarni eka boshladi. Bundan ko'zlangan maqsad hududning haqiqiy o'zligini yo'q qilish, unga Yevropaga xos qiyofa berish va shu tariqa uni ko'chmanchilar uchun ham jozibali holga keltirish edi. Falastinda faqat falastinliklar emas, uning havosi, suyi, hatto toprog'i ham hayqirmoqda. Ular Isroil G'azada genosid bilan bir xil shiddatda ekotest, ya'ni ekologik qirg'in jinoyati ham sodir etganligini aytmoqda. G'azada insonlar qasdan va rejali ravishda o'ldirilayotgan bo'lsa, o'simliklar dunyosi ham, uzumzorlar, bog'lar va ekin maydonlari ham qasdan rejali ravishda o'yran qilinmoqda. Muhtaram kinochilar, keyingi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi: Amerika Trampning Eronni intiqom olishga qarshi ogohlantirishdan keyin katta va kuchli hujumlarga boshladi. Eron Zirikdagi to'y marosimiga Amerika hujum qilganini va qotil javob berilajagini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotining rahbarlari Bishkek bayonotini qabul qilib, blok sifatida kuchliroq bog'lanishlar o'rnatishga va'da berdilar. Tim Cookning iste'fosi bilan katta bir rahbarlik o'zgarishi yuz bergan bir vaqtda Jon Donnus Apple shirkatining bosh mudiri lavozimini o'z zimmasiga oldi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Amerika boshlig'i Donald Trump Amerika kuchlarining Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Eron nishonlariga hujumlar uyushtirganini e'lon qildi va Teheronni agar intiqom olishni tanlasa, fojiali oqibatlar bilan yuzma-yuz bo'lajagini haqida ogohlantirdi. Trump Truth Social tarmog'ida tarqatgan payomida Amerika Qo'shma Davlatlari hozirgi vaqtda Hurmuz bo'g'ozi yaqinidagi Eron nishonlariga hujum qilmoqda deb, ushbu hujumni katta va kuchli deb atadi. Tramp bu harakat Eronning bo'g'ozda dengiz mayinlarini joylashtirish bo'yicha muvaffaqiyatsiz urinishi va Urdundagi bir Amerika harbiy qarorgohiga qilingan roket hujumiga javob olarak amalga oshirilganini ma'lum qilib, otilgan 8 roketning barchasining muvaffaqiyatli ravishda urib tushirilganini ham o'z so'zlariga ilova qildi. Eron Sirikdagi to'y marosimiga Amerika hujum qilganini va qotil javob berilajagini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Ismoil Baqoyi Eronlik yetakchilarning to'y marosimi o'tkazilayotganini aytgan Sirik tumanidagi bir uyga qilingan hujumda keyin Teheronning qotiyat bilan javob qaytarajagini aytdi. Baqoyi X ijtimoiy tarmog'ida yozgan bayonotida 50dan ortiq erkak, ayol va bolalarning o'lganini yoki yaralanganini qayd etib, ushbu hujumni Minob, Lomart, Qishim va boshqa mintaqalardagi keng hujumlar to'lqinining bir qismi deb atadi. Baqoyi Amerikaning Eron millatiga qarshi iddo qilingan harakatlar tarixining endi tugaganini ma'lum qildi. Qotil Netanyahu xavfsizlik yetakchilari 7 oktyabr kuni uni qasddan uyg'otmaganliklarini iddo qildi. Isroilning qotil bosh vaziri Binyamin Netanyahu ayolining bir muxolif shaxsning 7 oktyabr hujumi haqida oldindan xabardor ekanini iddo qilganidan bir kun o'tib, xavfsizlik yetakchilarining 7 oktyabr ertalab uni qasddan uyg'otmaganliklarini ilgari surdi. Netanyahu Instagram sahifasida tarqatgan videoda nima uchun meni uyg'otmadilar? Chunki Isroil bosh vaziri sifatida darhol barcha urduni tayyor holatga keltirishni va barcha shaharlarni uyg'otishni buyurishimni bilar edilar. Bu omma afkoridan yashirildi, dedi. Qotil Netanyahu shu yilning so'ngida o'tkaziladigan janjalli

saylovlar tomon ketayotgan bir vaqtda 7 oktyabr 2023 voqealari bilan bog'liq xavfsizlik bo'shliqlari uchun mas'ul deb topilib, davomli ravishda tanqidlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotining rahbarlari Bishkek bayonasini qabul qilib, blok sifatida kuchliroq bog'lanishlar o'rnatishga va'da berdilar. Shanghay hamkorlik tashkiloti rahbarlari ushbu mintaqaviy blokning 25-yilligi munosabati bilan xavfsizlik, savdo va texnologiya sohalarida hamkorlikni kuchlilashtirishni, kengaytirishni o'taga oluvchi Bishkek bayonasini qabul qildilar. Ushbu e'lonmiyada mas'uliyat zakodan mas'uliyatli shaklda foydalanish va uni rivojlantirish, jahon iqtisodiy boshqaruvida islohotlar olib borish va barqaror rivojlanish bo'yicha kuchliroq hamkorliklarga chaqiriq qilingan. Shanghay hamkorlik tashkilotining a'zolari shuningdek, ayniqsa inson haqlari sohasida ikki xil yondashuv deb ataladigan ravishlarni ham tanqid qildilar. Katta bir boshqaruv o'zgarishida Tim Cook iste'fo berganidan so'ng Jon Tarnus Apple'ning ijroiya mudiri sifatida vazifani qabul qilib oldi. Jon Tarnus Apple'ning ijroiya mudiri sifatida ishga boshladi va aqlli telefon bozorida ulkan mavqega ega bo'lgan, ammo mas'uliyat zakot sohasida raqiblaridan ortda qolgan bir kompaniyani qabul qilib oldi. Ushbu vazifa almashuvi Tim Cookning 15 yillik ish davriga chek qo'ydi va Apple'ning ta'minot zanjirini qurgan amaliyot mutaxassisining o'rnini texniki jihozlarni rivojlantirish ishlariga yetakchilik qilgan bir muhandis egalladi. Cook dushanba kuni xodimlarga yuborgan bir maktubida o'z vorisini mad etdi va shunday yozdi: "Jon kabi dunyoni o'zgartiradigan mahsulotni ishlab chiqarish uchun nimalar kerakligini juda oz kishi tushunadi", dedi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda hikoyamizning güzel odami Rasim o'zidan o'ran mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'achipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Hikoyamizning güzel odami Rasim o'zidan o'ran. Bir millatning hofizasi yolg'iz arxivlar va rasmiy hujjatlarda saqlanmaydi. Asl hofiza u millatning tilida, adabiyotida va hikoyalarida yashaydi. Turk adabiyotining so'nggi yarim asriga o'z ta'sirini qo'ygan simvollardan biri bo'lmoq Rasim o'zidan o'ran xuddi shu hofizaning eng haqiqiy tashuvchilaridan biri edi. 2022 yil 23 jolayda abadiyatga hilat qilgan o'zidan o'ran o'zidan keyin yolg'iz raflar to'la hikoya, roman va maqolalar emas, balki bir tushuncha tarzi, bir turish va o'z ildizlarida yuksalgan bir adabiyot tushunchasini qoldirdi. Uni tanish yaqin davr adabiyot va fikr tariximizning eng unumli ta'miridan birini tanish degandir. 1940 yil 20 mayda Marashda dunyoga kelgan o'zidan o'ranning hikoyasi ayoqdosh inisi shoir Alauddin o'zidan o'raniki bilan ichma-ich bog'lanib ketgan. Bolaligi otasining vazifasi tufayli Marash, Malatya va Tunchelik kabi Anatoli shaharlarida o'tdi. Asl katta uchrashuv esa Marashda lisey yillarida yuz berdi. Jahid Zarif o'g'li va Erdam Boyazid bilan qurilgan do'stlik turk adabiyotining eng barakatli o'rtoqligiga aylandi. Najib Fozilning buyuk do'si bilan tanishgan bu yosh nasl adabiyotni shunchaki bir havas emas, balki bir ormon va davo sifatida ko'rdi. O'zlarining Istanbul bilim yurtida oldin jurnalizm institutini

keyin esa huquq fakultetini tamomladi. Bir muddat yangi istiqlol ro'znomasining san'at sayfasini boshqardi. Davlat rejalash tashkilotida mutaxassis sifatida ishladi. Tadqiqotlar uchun bir muddat Amerikada bo'ldi. Madaniyat vazirligida maslahatchi bo'ldi. Biroq bürokrasi uning asl kimligiga hech qachon soya solmadi. U har narsadan oldin bir yozuvchi edi. Turk kitobxonlari uni ko'pincha yetti go'zal odam deb tanilgan adabiyotchilar halqasining saylangan bir a'zosi sifatida tanilardi. Otini Johid Zarif o'g'lining shu otdagi she'r kitobidan olgan bu unvon Sazoyi Qaraqo'ch, Nuri Pokdil, Johid Zarif o'g'li, Erdan Boyozid, Mamadokov Inon, Alauddin O'zdan O'ran va Rasim O'zdan O'ranga ishorat qiladi. Bu yetti simo 1960 yillardan boshlab chiqargan mujallalari bilan go'yo bir maktab qurdilar. Nuri Pokdil boshchiligida 1969 yilda nashrati boshlangan adabiyot mujallasi bilan 1976 yilda O'zdan O'ran o'z davodoshlari bilan birga qurgan Muora yolg'iz bir davrai nashri emas, balki yosh qalamkashlar yetishgan yerli va milliy fikrlar paymonalangan bir o'choq edi. Kitob va mujallaga erishish qiyin bo'lgan yillarda bu nashriyalar Anatoliyadagi yosh kitobxonlar uchun bir maktab, bir uchrashuv manzili vazifasini bajardi. Ularning hayoti yillar o'tib teortli tasvirlarida siryol mavzu bo'lganda, bu go'zal odamlar yangi nasllarning ham ko'nglidan joy oldilar. O'zidan o'ran bu halqaning ham mahoratli hikoyachisi va ham chidamli fikr odami edi. Uning turk adabiyotiga qoldirgan eng deyarli savg'oti hech shak shubhasiz hikoyalaridir. 1967 yilda chop etilgan ilk kitobi Kasallar va chiroqlardan boshlab zamonaviy hikoyachilik texniklarini zehn oqimi, ichki monolog va parchalangan zamonni Anatoliya xalqining ichki dunyosiga mahorat bilan tatbiq etdi. Cho'zilma, ko'p so'zli bir o'lim, chorpilib mishlar, dengizga ochilgan eshik va quyu kabi kitoblarida katta shaharlarga ketilgan qishloq odamlarini, parchalangan oilalarini, intiboh va zamonaviylik orasida qisilgan ruhlarni hikoya qildi. Qahramonlari komil tiplar emas, balki titragan, qoqilgan, biroq qaytadan o'zini tiklab olishga intilgan haqiqiy odamlar edi. Dostoyevskiy va Faulknerni ham juda yaxshi o'qigan edi. Biroq ulardan o'rgangan texniklarini bu toproqning tili va hassosiyatlariga tarjima qilishni bildi. Adabiyotning fikrini qishqirib aytmasligi, balki ko'rsatishi kerakligiga ishonar edi. Hikoyani hech qachon shoirlarga qurbon qilmadi. Dengizga ochilgan eshik kitobi o'rnakligi uchun 1984 yilda Turkiya yozuvchilar uyushmasining yil hikoyachisi mukofotini qo'lga kiritgan bo'lsa, yagona romani bo'lmiş Gul yetishtiruvchi odam 1979 yilda bir sho asar sifatida adabiyot tariximizga kirdi. O'zgartirayotgan dunyo qarshisida o'z o'yida o'ltirib gul yetishtirgan odamning hikoyasi o'z ildizlariga sodiq qolish va qorli bir qarshilikning unutilmas tamsilchisidir. Shundayki, bu roman zamon bilan yozuvchining otiga aylandi. O'zidan o'ran endi gul yetishtiruvchi odam deb yodlanadigan bo'ldi. Biroq o'zidan o'ran yolg'iz hikoyachisi emas edi. Balki nasllar ustida chuqur izlar qoldirgan bir mutafakkir ham edi. Eng oldin musulmoncha fikrlash haqida maqolalar qolaversa, qaytadan ishonish, ruhning ashyolari, zehni chirkashtirishgan so'zlar va ikki dunyo kabi asarlarida bir masalani qattiq ta'kidlab keldi.
bir madaniyat faqat o'z tushunchalari

bilan fikr yuritib oyoqda qolishi mumkin. Unga ko'ra, yaqin tariximizning asl yo'qotilishi boshqalardan olingan tushunchalar bilan fikrlash va o'z dunyomizni o'zgalar ko'z oynagi bilan o'qishga o'rganishimiz edi. Bu tashxis uni quruq g'arbiy dushmanlikka emas, balki sabr toqatli chuqur va axloq markazi bo'lgan qaytadan qurish chaqirig'iga yetishtirdi. Oila, shar, axloq, madaniyat. Qaysi mavzuga qo'l ursa, ursin. Masalani doim ildizlarga insonning ichki dunyosiga bog'lar edi. Uzun yillar davom ettirgan gazeta yozuvlarida ham xuddi shu yo'lni saqlab qoldi. Qishqirmaydigan, bas muborazalarga aralashmaydigan kitobxonni o'z madaniyatining manbalari bilan qaytadan uchrashishga da'vat etadigan bir uslub edi. Bugun bilim yurtlarimizda uning haqida ilmiy risolalar yozilishi behuda emas. Bu tajriba albatta behuda ketmadi. Turkiya Buyuk Millat Majlisining yuksak xizmat mukofotidan 2015 yilda sazovor ko'rilgan Jamhur Raislik madaniyat va san'at buyuk mukofotigacha ko'plab olqishlar bilan taqdirlandi. Biroq uning asl mukofoti yetishishiga sabab bo'lgan qalamkashlar edi. Mujallad daftarlarida, kitob imzolash kunlarida va konferans salonlarida yosh yozuvchilarga og'aylik qildi. Hech kimni kamsitmadi, tingladi, o'qidi va yo'l ko'rsatdi. Bugun adabiyotimiz va fikr hayotimizning turli joylarida uning mehnatini yashayotgan sonsiz kishilar uni rahmat va minnatdorchilik bilan yod etmoqdalar. Rasul Mo'zdani o'rani vafotidan keyin rahmat bilan yod etish go'zaldir. Biroq unga asl vafodorlik asarlarini o'qish, o'qitishdir. Chunki bir millatning o'z tili va hikoyasini yo'qotgan kuni yo'q bo'ladi. O'zidan o'ran umrini bu til va bu hikoyaning boylashishiga bag'ishladi. Hikoyalari bilan ko'nglimizni, maqolalari bilan zehnimizni obod qildi. Romanining qahramoni kabi u ham g'avg'o surug'iga kirmasdan sabr bilan o'z gulini yetishtirdi. U gulning hidi bugun ham adabiyotimizning ustida kezib turibdi. Bizning vazifamiz bu aziz merosni yosh nasllarga yetishtirish va rasm o'zidan o'ranni turk adabiyotining tur turishda doim yodda saqlashdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochpakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Eron raketalari va insonsiz havo transportlari Kuvayti nishonga oldi. Taraylikning yana kuchayishi bilan birga Eron raketalari va insonsiz havo transportlari Kuvaytni nishonga oldi. Kuvayt armiyasi Fors Kurfazida mintaqaviy to'qnashuvlar kuchayishi bilan birga Kuvayt havo mudofaasi kuchlari Erondan uchirilgan dushman raketalari va insonsiz havo transportlari hujumlariga qarshi javob qaytarganini ma'lum qildi. Kuvayt qurolli kuchlari bosh shtabi X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan xabarida Kuvayt havo mudofaasi Eronning ochiq oydin tajovuzidan so'ng hozirda dushmanning raketa va insonsiz havo transportlari hujumlariga qarshi javob qaytarmoqda dedi. Harbiy qo'mondonlik kuchli portlash ovozlari havo mudofaasi tizimlari kirib kelayotgan dushman nishonlarini urib tushirayotgani sababli yuzaga kelganini tasdiqladi. Shuningdek, fuqarolardan rasmiylar bergan xavfsizlik ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish talab qilindi. Silivridagi kema halokatida 10 nafar ekipaj a'zosi bedarak yo'qoldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikkita savdo kemasi to'qnashdi. 10 nafar ekipaj a'zosi bedarak yo'qoldi. Chorshanba kuni erta tongda Istanbulning Silivri tumani yaqinida Turkiya bayrog'i ostida suzayotgan ikkita tijoriy kema to'qnashib ketdi. Dengizchilik idoralari kemalardan biri o'zining 10 kishilik ekipaji bilan aloqa uzilgach cho'kib ketgan deb taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Turk harbiy dengiz kuchlari qo'mondonligi ham davom etayotgan qidiruv qutqaruv ishlariga qo'shildi. Hodisa Silivridan 18 dengiz mili janubida sodir bo'lgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Cahit Zarifoğlu'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Bir millatning adabiy tarixi faqatgina kitoblar bilan emas, o'sha kitoblarni yozgan ijodkorlarning dunyoqarashi, axloqi va maqsadlari bilan ham belgilanadi. So'nggi yarim asrlik turk she'riyatining eng o'ziga xos ovozlaridan biri bo'lgan Cahit Zarifoğlu vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa-da, hamon sevib o'qilmoqda. Chunki u nafaqat go'zal she'rlar yozgan shoir, balki o'z san'atiga mas'uliyat bilan yondashgan, hayoti va ijodi o'zaro uyg'un bo'lgan nodir shaxslardan biri edi. Ushbu maqolada yosh kitobxonlarimizga nafaqat she'riyatimiz, balki intellektual hayotimizda ham chuqur iz qoldirgan mana shu ajoyib siymoni yana bir bor eslatib o'tishni maqsad qildik. Abdurahmon Cahit Zarifoğlu 1940-yil 1-iyulda Ankarada tug'ilgan. Biroq asl kelib chiqishi esa Qahramon Maraş viloyati hisoblanadi. Otasining kasbi sudya bo'lgani tufayli bolaligi Siverik, Ankara, Qizilchahamam va Maraş viloyatlarida o'tgan. Shunga qaramay uning adabiy dunyoqarashini aynan Maraş shahri shakllantirgan. U Maraş o'rta maktabida tahsil olgan yillarida Rasim Özdenören, Erdem Boyasit va Alaaddin Özdenören bilan yaqin do'st bo'lgan. Ularning do'stligi keyinchalik turk adabiyotidagi eng muhim va samarali hamkorlikdan ajralmas bir parchaga aylangan. Keyinchalik Istanbul universitetining nemis tili va adabiyoti bo'limida o'qigan, o'qituvchilik qilgan, turli davlat idoralarida mehnat qilgan va ko'p yillar Turkiya teleradiokompaniyasi TRT'da xizmat ko'rsatgan. Yoshligida Yevropa bo'ylab sayohat qilgan va bu shaharlarning izlari keyinchalik uning ijodida o'z aksini topgan. U o'rta maktab yillarida yoq she'r yoza boshlagan. Ilk kitobi Belgilar bolalari 1967-yilda nashr etilgan davrda turk she'riyatida ikkinchi yangi oqimining ta'siri kuchli edi va yosh shoir bu kitobni o'z mablag'i bilan chop ettirgandi. Zarifoğlu zamonaviy she'riyat imkoniyatlarini inkor etmadi, aksincha murakkab va ta'sirchi

obrazlarni olib, ularni islomiy sezgirlik hamda metafizik izlanishlar muhitiga olib kirdi. U she'rlarida tabiat, muhabbat, o'lim va iymon, qushlar, tog'lar hamda bolalar bilan o'ralgan betakror tasvirlar olamini jonlantirardi. Shoirning manzillar va qo'rquv va iltijo kabi asarlari uning ijodiy yo'lini yetuklik cho'qqisiga olib chiqqan. Uning 1973 yilda nashr etilgan ikkinchi kitobi nafaqat o'z ijodiga, balki butun bir avlodga nom berdi. 7 go'zal inson. Vaqt o'tishi bilan bu atama Marashda yo'llari kesishgan va turk adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan o'sha mantiqli va taniqli guruhning umumiy nomiga aylandi desak adashmagan bo'lamiz. Bu insonlarni faqatgina umumiy ona shahri emas, balki millatning e'tiqodi, donoligi va qadriyatlarini Anadolu markazidan zamonaviy adabiyot maydoniga olib chiqish istagi birlashtirgandi. Nuri Pakdil asos solgan adabiyot jurnalida jamlangan bu guruh 1976 yilda nashr etila boshlagan Mavera jurnali atrofida o'ziga xos adabiy maktabni shakllantirdi va Zarif o'g'li uning asoschilaridan biri bo'ldi. Mavera milliy tafakkur va e'tiqodga asoslangan adabiyot beshigiga aylandi. Bugungi kundagi ko'plab taniqli yozuvchilar aynan shu yerda voyaga yetdi. 2014 yilda TRT'da efirga uzatilgan 7 go'zal inson teleseriali tufayli bu avlodning hayot yo'li millionlab tomoshabinlarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi avlod kitobxona tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li nafaqat shoir, balki ko'p qirrali ijodkor edi. Uning kundalik yozuvlari, pyesa va hikoyalari uyg'unlashgan Yashash uchun nomli kitobi turk nasrining eng o'ziga xos va hech qanday janrga to'liq sig'maydigan asarlaridan biridir. Unda muallif o'z ichki dunyosi, ruhiy qarashlari va izlanishlarini yuksak mahorat bilan bayon qiladi. Urush ritmlari romanida afg'on xalqining bosqinchilarga qarshi ko'rsatgan epik qarshiligi hikoya qilinadi. Uning ona nomli asari bu dunyo tegirmon hamda boy orzular izidan to'plamlariga kiritilgan asarlari, sutchi imom pyesasi va Rilke ijodiga bag'ishlangan ilmiy akademik tadqiqoti uning adabiy doirasi nafaqat keng bo'lganini yaqqol ko'rsatib turadi. Uni zamondoshlaridan ajratib turadigan yana bir muhim jihati uning bolalarga bo'lgan cheksiz fidoyiligi edi. U Chumchuq, Arslon Xachir, O'rmonchilar, Bobo yuragi va Sulton, Kichkina shahzoda hamda Motorli qush kabi asarlar bilan bolalar adabiyotining klassik namunalarini yaratdi. Va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti yo'nalishida mukofotga loyiq deb topildi. Zarif o'g'li uchun bolalarga atab asar yozish millat kelajagi uchun qalam tebratish demak edi. U kelajak avlodni kuchli til va sog'lom qalb egasi qilib tarbiyalashni adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilgan. Kattalar uchun murakkab va novatorlikka boy asarlar yozgan shoirning ertaklar olamiga kirib borishi ham yuksak kamtarlik va ulug' maqsad sari intilish zarurati edi. Zarif o'g'li doimo shuhratparastlik, o'zini ko'z-ko'z qilish va adabiy bozor shovqinidan yiroqda yashash. U ijodga diniy sadoqat va mas'uliyat bilan yondashar, o'ziga yollangan yosh qalamkashlarning qoralamalarini sabr bilan o'qib, jurnal sahifalari hamda maktublar orqali ularga ustozlik qilardi. Vafotidan keyin nashr etilgan xatlari uning yosh yozuvchilarga qanday g'amxo'rlik qilganining yorqin dalilidir. Uning dunyoqarashida san'atni iymon, axloq va millat tashvishlari lardan ayrı holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning nazdida so'z omonat edi va bu omonatga aslo xiyonat qilib bo'lmasdi. U 1987 yil 7 iyunda bor yo'g'i 46 yoshida Istanbulda vafot etganida ortidan boy merosgina emas, balki yuksak badiiy axloq namunasini ham qoldirdi.

bugungi kunda uning nomi maktablar, kutubxonalar va madaniy markazlarga berilgan. Asarlari muntazam ravishda chop etilib, ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo'lmoqda. Xotira kechalari va turli dasturlar tashkil etilmoqda. Do'stlari bilan tahsil olgan tarixiy Marash o'rta maktabi esa mazkur adabiy avlod xotirasini abadiylashtiruvchi muzeyga aylantiradi. Erta vafot etganiga qaramay qoldirgan boy merosi har gal o'qilganda uning mazmunli va to'la-to'kis umr kechirganini isbotlaydi. U familiyasiga yarashgan shaklda nafis umr kechirdi. Turk adabiyoti undan qarzdor. Zamonaviy she'riyatga chuqur va milliy ruh bag'ishlagani, bolalarimiz uchun sof til yaratgani hamda yosh qalamkashlarga o'rnak bo'lgani uchun. Yetti go'zal insonning bu betakror ovozi yillar o'tsa ham o'z ta'sirini yo'qotmaydi. Zero haqiqatga asoslangan so'zlar hech qachon qarimaydi. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Epekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gertsegovinaning qoq markazida joylashgan Blagoy hududiga sayohat qilamiz. Blagoy Bosniya-Gertsegovinaning Mostar viloyatidagi Blagoy shahri markazi yaqinida, Buna daryosi sohilida joylashgan dargoh hisoblanadi. U tevarak atrofidagi chiroyli tabiat bilan chambarchas bog'lanib, adirlar bilan birlashgan vaziyatda qad rostlab turadi. Kichik aholi punkti bo'lgan Blagoyni biz uchun muhim qiladigan narsa Yevropadagi eng yirik chuchuk suv manbalaridan biri joylashgan g'orning yonida qad rostlab turgan Blagoy dargohidir. Bu joy sizni tom ma'noda moziyga yetaklaydi. Keling endi ushbu sehrli diyorga sayohatimizni boshlaylik. Tarixi Usmoniylar mintaqaga kirib kelishidan oldin boshlangan Blagoy dargohining taxminan 700 yillik hikoyasi Sarisaltuk Gazi Bolqon mintaqasiga kelishi bilan boshlanadi. Gertsegovina podshohligi davrida Sarisaltuk va jangchilarning bu yerlarga qadam bosishi bilan boshlangan dargohdagi faoliyatlar kunimizda ham davom etmoqda. 1227-yilda Turkiya shimolidagi Sinop shahrida tug'ilgan Sarisaltuk islom dinining bag'rikenglik madaniyatini Balqonlarga yetkazgan kashshoflardan biri edi. Anadoludan Ruminiyagacha, Bolgariyadan Vengriyagacha, Qrimdan to Albaniya va Bosniya-Gertsegovinagacha bo'lgan bu bepoyon geografiyada iz qoldirgan ushbu qahramonning qabri kunimizda Blagoy dargohining

eng qimmatli xazinalardan biri hisoblanadi. Sun'iy, Alaviy va Bektoshiy tariqati tomonidan qabul qilingan bu aziz inson nafaqat musulmonlar, balki nasroniylar ham hurmat qilgan qahramon desak mubolag'a bo'lmaydi. Xurosonlik 700 nafar mujohid, faxriy va darveshlar bilan Anadoludan chiqib, Bolqonlar tomon yurish qilgan Sari Saltuk bugungi Ruminiya chegaralaridagi Dobruja hududiga yetib boradi. U yerda Baba tog'i nomi bilan mashhur bo'lgan joyni o'ziga markaz qilib oladi va u yerdan tez-tez Bolqonlarga borib, turklarning Anadoludan Rumeliyaga o'tishi va bu hududlarda islom dinining yoyilishida ta'sirli bo'lgan. Uning ma'naviy rahnamoligi tufayli ko'plab odamlar musulmonlikni qabul qilgan va mintaqada islom madaniyati tarqala boshlagan. 1297-yilda Sari Saltuk vafotidan ancha keyin Fotih Sulton Mehmet Oqqo'yunni hukmdori Uzun Hasanga qarshi yurishga tayyorgarlik ko'rayotganda o'g'li James Sultonni Edirnega yuboradi. James Sulton Edirnadan Dobrujadagi Baba tog'iga borib, u yerda Sari Saltukning latifalari, uning hayoti va mo'jizalari haqidagi hikoyalarni tinglaydi va ulardan katta taassurot oladi. James Sulton bu latifalar to'planib, yozib olinishini buyuradi. U bu vazifani atrofidagi Abul Xayri Rumi ismli kishiga topshiradi. Abul Xayri Rumi Anadolu va Bolqon bo'ylab kezib, Sari Saltuk haqida rivoyatlarni to'playdi. 7 yil davom etgan bu jarayon natijasida 1480-yilda Saltuknoma nomli asar paydo bo'ladi. Shunday qilib, Sari Saltukning hayoti, kurashlari, mo'jizalari, Anadolu va Bolqonlardagi faoliyatlari Saltuknoma tufayli bugungi kunimizgacha yetib kelgan. Bu asar Sari Saltukning tarixiy shaxsiyatini anglashda, davrning ijtimoiy madaniy tuzilishini tushunishda va Bolqonlarda turk islom madaniyatining keng tarqalishini kuzatishda muhim manba bo'lib hisoblanadi. Sari Saltukning Anadolu va Bolqonlardagi ilohiy ta'siri shu qadar kuchli ediki, uning o'limidan so'ng ko'p joylarda qabrlar qurilgan. Bu ziyoratgohlar nafaqat musulmonlar, balki nasroniylar uchun ham muhim dargohlarga aylangan. Saltuknomada Sari Saltukning vasiyatiga ko'ra 12 ta alohida qabri bo'lganligi qayd etilgan. Rivoyatlarga ko'ra, Sari Saltuk o'limidan so'ng xo'jayinlar va podshohlar uning jasadiga g'amxo'rlik qilishni xohlashlarini oldindan bilgan va ularga berish uchun 12 ta tobut tayyorlab berishni so'ragan. Shunday qilib, Sari Saltukka tegishli deb hisoblangan ko'plab qabrlar paydo bo'lgan. Boshqa tomondan uning nomiga ko'plab maqbaralar qurilgan bo'lsa-da, haqiqiy qabri Ruminiyadagi Baba tog'ida ekanligi aytiladi. Bu yerdagi Baba tog' va Sari Saltuk qabri Bolqonlardagi turk islom madaniyati izlarini aks ettiruvchi muhim ramz bo'lib qolmoqda. Saltuknomada Sari Saltuk mo'jizalari qatorida yer ostidan shifobaxsh suvlar chiqargani haqida hikoya qilinadi. Bosniya-Gertsegovinaning Blagoy shahrida joylashgan Blagoy maqbarasida Sari Saltukning qabrlaridan biri joylashgan. Afsonaga ko'ra, bu shifobaxsh suv Sari Saltukning mo'jizasi hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun panshanba, milodiy 2026-yil septembr oyining 3-chisi, 1405-chi quyosh yil sumbula oyining 12-chisi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz, yangiliklar, maqola kundaligi lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Yangiliklar sirasi. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roketlar va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishonga oldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Maduro o'z qonuni mas'uniyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Al-Mug'ayyir mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roket va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishonga oldi. Kuvayt ordusi Xalijda mintaqaviy to'qnashuvlarning avj olishi bilan Kuvayt havo mudofaa kuchlari Eron tomonidan uyushtirilgan dushmanning roket va pilotsiz uchoq hujumlariga javob qaytarajagini bildirdi. Kuvayt qurolli kuchlarining bosh qarorgohi X tarmog'ida tarqatgan bayonotida Kuvayt havo mudofaasi Eronning past fitrona tajovuzidan keyin hozirgi vaqtda dushmanning roket va pilotsiz

yo'q hujumlariga qarshi faoliyat qilmoqda, dedi. Askari idora eshitilgan qattiq portlash tovushlarining dushman nishonlarini faol ravishda yo'q qilayotgan havo mudofaa batareyalarining natijasi ekanini tasdiqladi. Yashovchilarni mas'ullar tomonidan berilgan xavfsizlik buyruqlariga jiddiy ravishda amal qilishga chaqirdi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Oqibatda 10 nafar kema amalasi lodarak bo'ldi. Chorshanba kuni ertalab Istanbulning Silivri tumani qirg'oqlari yaqinida Turkiya bayroqli ikki tijoriy kema to'qnashdi. Dengizchilik mas'ullari kema va 10 nafarlik amalasi bilan aloqaning uzilishidan keyin kemalardan birining cho'kkan bo'lishi taxmin etilayotganini bildirdi. Shuningdek, dengiz kuchlari qo'mondonligi ham davom etayotgan qidiruv-qutqaruv faoliyatlariga qo'shildi. Ushbu hodisa Silivrining 18 dengiz mili junubida yuz berdi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Al-Mug'ayr mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Falastin Vafo xabar ajansining ma'lumotiga ko'ra, Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi Ramallonning shamolida joylashgan Al-Mug'ayr qishloqiga uyushtirgan bir bosqin chog'ida ikki falastinlik yoshni o'ldirgan. Falastin Qizil Oy jamiyati Isroil harbiy bo'linmalari va noqonuniy maskan quruvchilarining qo'shma hujumi paytida biri bo'ynidan va boshqa biri orqa tomonidan o'q yeb yaralangan 19 yashar ikki yigitga ojil yordam timi tomonidan tibbiy mudofaa qilinganini tasdiqladi. Har ikki yosh yigit ham kasalxonaga yetkazilayotgan paytda olgan og'ir jarohatlari tufayli hayotdan ko'z yumdilar. Maduro o'z qonuniy mas'uliyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Qo'lga olingan Venezuela davlat boshlig'i Nicolas Maduro hokimiyatga ega bir mamlakat rahbari sifatida muhokamadan muaf qilinishi kerakligini iddao qilib, amerikalik bir qozidan o'ziga qarshi muxaddara moddalar qochoqchiligi bo'yicha qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Manhattan federal mahkamasida ochilgan ushbu dosya 3 yanvar kuni Amerika ordusining Karakasga hujum uyushtirib Maduro'ni qo'lga olgan amaliyotining asosini tashkil etgan edi. Ayblovlarni rad etgan Maduro'ning dosyani bekor etish harakati natijasiz qolgan taqdirda mahkama jarayonining 2027 yil 1 jun kuni boshlanishi rejalangan. Kongo Demokratik Jamhuriyatida Ebola yuquvchi kasalligi tufayli minglab kishi hayotini yo'qotgan. Hukumat ma'lumotlari Kongo Demokratik Jamhuriyati

0: bergan. Kongo demokratik jamhuriyati sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlari yuquvchi kasallik e'lon qilingan 15 maydan beri 6186 tasdiqlangan voqea va 3007 o'lim ro'yxatga olinganini ko'rsatdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садај Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиоса.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Turchiei.
19: Эфирда Turchia овозе.
0: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Turchiei.
8: Anlavatınola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
2: Gidere bir amuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este Radio Voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
19: It Turkiye hangia radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: PKK YPG üçün yolunun ahırı geldi. Suriyada YPG'nin asosiy hokimiyati ostida bo'lgan SDG'ning tarqalishi va Suriya ordusiga qo'shilishi haqida e'lon berishi Turkiyaning taqriban 40 yildan beri PKK va unga bog'liq guruhlarga qarshi olib borayotgan kurashda muhim bir burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Turkiya, Amerika Qo'shma Davlatlari, Yevropa Ittifoqi va ko'plab mamlakatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb tan olilgan PKK va unga bog'liq qurilmalar Turkiya va uning atrofida 10 minglab kishining o'limiga sabab bo'ldi. PKKning uzoq yillar davomida o'z borligini saqlab qolishda tog'li hududlarda faoliyat ko'rsatishi, qurol ta'mini va oddiy harbiy amaliyotlarning bu kabi yerlardagi cheklovlari muhim rol o'ynadi. Biroq tashkilotning siyosiy va mintaqaviy o'zgarishlardan foydalanishi ham harbi kuchi qadar ta'sirli bo'ldi. 2013-yildan boshlab yuritilgan tinchlik jarayoni va 2015-yil jun saylovlaridan keyin PKK qurol tashlash o'rniga qurolli kurashni davom ettirdi va bu jarayon yakunlandi. Shunday qilib Suriyadagi ichki urush tashkilotning Suriya tarmog'i bo'lgan YPG uchun yangi bir fursat yaratdi. Davlat hokimiyatining shamoldagi ba'zi hududlarda porchalanishi YPGning keng maydonlarini nazorat qilishga imkon berdi. Boshqa bir terrorchi tashkilot bo'lgan Doishning kuchayishi esa YPGni Amerika uchun muhim bir sharik hamkorga aylantirdi. SDG chatr ostida faoliyat yuritgan YPG Washingtondan ko'plab qurol va havoiy yordamlar oldi va Suriyaning shamol sharqining katta bir qismida hokimiyat qurdi. Biroq bu kelishuv endi o'z nihoyasiga yetib borgan ko'rinadi. PKK nima uchun tarqaldi? PKKning tarqalish jarayoni ushbu tashkilotning qamoqdagi boshlig'i Abdulla O'jonlarning 2025-yil fevral oyida qurol tashlash va tashkilotni

lağv qilish chaqirig'i bilan tezlashdi. Turkiyadagi siyosiy va huquqiy o'zgarishlar ham tashkilotning a'zolarining qurol tashlab munosib ko'ringan taqdirda mulkiy hayotga qaytishlari uchun qonun doirasida bir yo'l ochib berdi. Bu o'zgarish yolg'iz siyosiy bir qarorning natijasi emas, Anqara yillardan beri harbiy bosim va diplomatik harakatlarni birgalikda olib borib, PKKning Turkiya, Iroq va Suriyadagi faoliyat maydonini toraytirdi. Ayniqsa 2010 yillarining o'rtasidan boshlab qurolli uchuvchisiz uchoqlarning kengroq qo'llanilishi PKKning yuqori martabali mas'ullarini va qarorgohlarini nishonga olishini qulaylashtirdi. Buning natijasida PKK a'zolari katta miqyosda Turkiyadan chekinib, Iroqning shimolidagi tog'li hududlarga qochdilar. Turkiya ichidagi hujumlar juda ham kamaydi va tashkilotning ochiq shaklda faoliyat qilish qobiliyati jiddiy shaklda cheklandi. Tashkilotning harbiy tanlovlari kamayib, faoliyatlari yolg'iz g'orlar va yer osti qarorgohlar bilan chegaralanib qoldi. Shuning uchun hozirgi porchalanish yolg'iz siyosiy bir tanlov emas, balki yillar davomida o'zgarib borgan harbiy tavozunning ham natijasidir. Suriyadagi o'zgargan tavozunlar YPGning mavqifini kuchsizlashtirgan eng muhim o'zgarishlardan biri Suriyadagi kuchlar tavozunining o'zgarishi bo'ldi. 2024 yil disember oyida Bashar al-Asadning yiqilishidan keyin yangi bir siyosiy nizom yuzaga keldi. Turkiyaning Suriyaning yangi idorasiga bergan himoyasi YPGning kelajagini mustaqim shaklda ta'sirlantirdi. YPG uzoq vaqtgacha Amerikaning yordamlari davom etajagini hisoblagan edi. Biroq Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'onning Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trump bilan yaqin aloqasi va Washingtonning Suriyadagi harbiy kuchlarni kamaytirish niyatida ekanligi bu hisobni o'zgartirdi. Shuningdek, Turkiya kerak bo'lgan taqdirda Suriya hukumatiga harbiy yordamlar berishni ham e'lon qildi. Shunday qilib, YPG bir tomondan Amerika yordamlarining kamayishi, boshqa tomondan esa Turkiya tomonidan himoyat etiladigan Damashq hukumati bilan to'qnashuv ehtimoli sababli juda tor bir maydonda qolib ketdi. Anqaraning eng muhim maqsadlaridan biri YPGning mustaqil yoki doimiy bir qurolli tashkilot sifatida qolib ketishi emas, balki Suriya davlatining siyosiy va xavfsizlik idoralariga qo'shilishini ta'minlashdir. Harbiy g'alabadan siyosiy yechimga. Bir jihatdan ushbu jarayondagi deyarli barcha tomonlar PKKning tarqalishidan foyda ko'radilar. Turkiya 10 yillardan beri davom etib kelgan terror faoliyatlariga chek qo'yish mumkin. Suriya va Iroq toproqlari esa ko'proq barqarorlikdan bahramand bo'lishi mumkin. Kurd jamiyati esa zo'ravonlikning kamayishi va qurollik bo'luvchi harakatlar bo'lmagan siyosiy bir kelajak orzusida bo'lishlari mumkin. Biroq har bir mintaqaviy kuch bu natijani xursandlik bilan qarshilamaydi. Ayniqsa Isroil tarix bo'yicha bu kabi qurilmalarni Turkiya va Suriya kabi davlatlarga qarshi bir strategik sharik sifatida ko'rib kelgan. Buning mantiqi nisbatan soda. Bu hukumatlarga qarshi chiquvchi tashkilotlar ularga qarshi foydali bir tavozun unsuri rolini o'ynashi mumkin. Turkiya Suriya hukumatini himoyat qildi. YPGga beriladigan yordamlarni kamaytirish uchun Washington bilan hamkorlik qildi va shoyat eng muhimi tashkilotning Suriya davlati idoralariga qo'shilishini qo'llab-quvvatladi. Maqsad ushbu guruhni doimiy xudmuxtorlik orqasidan yugurish o'rniga Suriyaning yangi siyosiy va xavfsizlik tuzilmalariga qo'shilishga rozi qilish edi. Natijada Isroil YPGni bir paytlar Amerikaning o'z bo'yiniga olgan strategik rolining o'rnini egallovchi bir kuchga aylantira olmadi. Bu Isroilning Suriya maydonidan butunlay chiqib ketdi degani emas. Isroilning Suriyaning junubidagi ba'zi hududlardagi harbiy mavjudligi va

Durzi jamiyati bilan bo'lgan aloqalarini o'zgarib turgan mintaqaviy tavozunning muhim unsurlari bo'lishda davom etadi. Biroq Damashq uchun bu masalaning Turkiya himoyasi bilan yechilish imkoni muhim bir strategik g'alabadir. Shuning uchun PKK YPG'ning tarqalishi Turkiya chegaralaridan juda ham uzoqqa so'zilgan bir burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Anqaraning harbi bosim, diplomatik va siyosiy aloqalarni birgalikda qo'llanishi tashkilotning Turkiya, Iroq va Suriyadagi faoliyat maydonini odim-odim toraytiradi. Agar bu jarayon muvaffaqiyat bilan yakunlansa, buning natijalari PKKning terror faoliyatlari to'xtashidan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Turkiya 40 yillik terror hujumlaridan keyin o'z vatandoshlari orasida barqaror bir munosabat bilan bu jarayondan chiqishi mumkin. Suriya va Iroq esa ushbu tashkilotning yo'q bo'lishidan foyda ko'radilar. Kengroq ma'noda qaralganda PKK YPG'ning yakuni doimiy tinchlikni ta'minlash uchun yolg'iz harbiy g'alabaning yetarli emasligini ko'rsatishi mumkin. Bu jarayon agar muvaffaqiyatli bo'lsa, Turkiya, Suriya va Iroq bo'ylab yangi bir barqarorlik davrining boshlanishi bo'lishi mumkin va Eron bilan kengroq O'rta Sharq mintaqasi uchun jiddiy natijalar keltiradi.

Dastur yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roket va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishon oldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Maduro o'z qonuniy mas'uniyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Al-Mug'ayr mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.